0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poseta predsjednika Angole, Joao Lorenza, Srbiji otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola, od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika, najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo, pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokazanih radnji, navodi se u saopštenju. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da obezbede mir, bezbednost i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska međunarodne zajednice

Anovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracije će biti u kasarni u Ribnici u 9 časova, zatim sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena.

u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 34 stepena.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

postaje Zdravka Čolića i Dolores i suprotno od plime njihov novi svingl u bloku domaćica i komšinica na vašoj 202.

Dole u mraku stoji manijak. Tako bi mogli da spojimo ove dve pesme. Jelena, a nakon toga i Dram i njihova pesma Manijak. I sa tom pesmom se i pozdravljamo za današnji dan. Sa vama su bili Robert Denić, Nina Nikolić, Draško Šarić, Bane Stevanović, Ružica Vrhovac, Žarko Vladetić i Ksenija Radović. Do slušanja.

Čuli ste šta je novo na temu saobraćaja u Subotici, Novom Pazaru i Čačku, reč dve i o Beogradu. Sekretarijat za javni prevoz grada saopštio je da je zbog nove faze radova na uklanjanju starog Savskog mosta i izgradnji novog dela mosta u ulici Zemunski put došlo do izmena linija javnog prevoza. Radovi će trajati do 2. septembra i to na delu od zone raskrsnice sa ulicom Vladimira Popovića do zone raskrsnice sa ulicama Zarijevu, Joševića i Sajmište. Ta deonica biće zatvorena za saobraćaj, pa će vozila sa linije 9A u smeru ka Trgu Slavija saobraćati trasom Milentija Popovića, bulevar Mihajla Pupina, kružni tok od tržnog centra Ušće, Sajmište, kružni tok od logora Sajmište, Sajmište ispred objekta Soj Biber, Brankov most i dalje redovnom trasom. U smeru ka Novom Beogradu, vozila na liniji 9A saobraćaće trasom Brankov most, interna saobraćajnica Bajpas koja vodi u ulicu Ušće, desno skretanje ispod Brankovog mosta koje se nalazi kod skate parka Brankov most, Sajmište, kružni tok od logora Sajmište, Staro Sajmište, Sajmište, kružni tok od tržnog centra Ušće, bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom. Kada je reč o vozilima na liniji 60, ona će u oba smera saobraćati redovnom trasom.

Podsetili smo se Edoa, Denis i Denis i njihovog velikog hita Program tvog kompjutera. Ja vas podsjećam da je preduzeće Putevi Srbije saopštilo da je sistem naplate putarine Republike Srpske postao deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Toll for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Mreža Toll for All sada obuhvata 5 sistema naplatne putarine, a to su Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti. Znate već prednosti, ne čekate na naplatnim rampama, ne morate da imate drugu valutu, odnosno valutu države u kojoj se nalazite, i sve ide brže i lakše. Kada pominjem Republiku Srpsku, jedna informacija u vezi sa Banja Lukom, posle 2 godine pauze ponovo je otvorena aviolinija između tog grada i Tivta, i tako građani Republike Srpske mogu za 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. Za sada je cena promotivne karte, odnosno promotivna cena

Engleski sastav Duran Duran i aktualni single Free to Love, u kojem se pojavljuje američki muzičar i producent Nile Rodgers. Neobjavljeni materijal sa snimanja njihovog 16. studijskog albuma dakle sledi, a to je dakle pesma Free to Love.

Američki sastav Shine Down i numera Young Again, single sa osmog studijskog albuma 8, koji se zvanično pojavio 29. maja, isti dan kad i pesma Young Again. Vreme je za predlog broj 4, Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, numera Adjourned.

Ovo je američka pevačica Willow, ćerka glumca Willa Smitha i glumice J.D. Pinkett Smith, numera Talk on the Hill sa devetog studijskog albuma The Threat, koji zvanično izlazi 24. jula. Idemo na predlog broj 7, grupa Dead Cat for Cutie i pesma Punching the Flowers.

Američka kantautorka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, drugi singl sa trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, koji zvanično izlazi 12. juna. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram. Vreme za predlog broj 9, grupa Deep Purple i numera Arrogant Boy.

prava poruka sa 202, Listen to me, malo čas Lost Frequencies. Ovo su Ella Henderson i Rudy Mental u pesmi koja se zove Alibi. U Disconnected Disco epizodi Discoteke Plus.

1980. godine je bila za Dynasty i I've Just Begun to Love You. Otprilike te neke godine su iza stvar koja sledi Lip Sync i How Long, Diskoteka Plus 202.

Sećate se Lip Sync po onom čuvenom Funky Town, ova se zvala How Long? Sledi Bill Summers at the concert. Electro-funk period 1981. godina, Diskoteka Plus.

to je bio jedan od najinteresantnijih još početkom 80-ih na talasu 202. Specijalitet Orlando Riva Sound iz 1979. godine. Malo čas smo čuli Indian Reservation. Vrtilo se to tada na Radio 202. Pred nama su Crusaders i Night Ladies.